0: Nata kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye,
0: kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye,
2: kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi